Enti ye mfa na aseda nkoma boɔ. Ye mfa na aseda manipa. Ofra na wa ba asam ne tofa na ya ba ho mpa ye ne welo wa radio nsu akofom kakra. 0260196064 0260196065 Yeah, try your first caller.